0: hai mà có lúc đó có khó khỉ quá trời. Chưa chứ? Một lúc mà cứ lên trên cái thang bảo vệ nữa mới biết.
1: Một thải tôi lên lên đấy. Cứt chim sửa thì nó xuống thì tôi hát vào nó tắt. Hắn lo hắn ra cái bụi. Hắn lật nổ tên đập lông lông.
2: Nhạc giá rồi.

0: và lấy có gió thổi vô cũng độc nữa hả?
1: Cái
0: này lấy nó đi, lấy cái này.

0: qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mai thì kỳ đó nữa là nghe mà lại cái nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy thì đấy là nói là tắt đập. Thường xuyên thì mình phải đi góc thường xuyên.
1: Nhắn phí thì góc chứ đấy.

0: Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Tập nhất cái gì để cho tổng này.
1: Quang đứng cái này cô này, chụp hình quang đứng